0: a media que está en 12 aproximadamente.
1: No, a ver, a media vai cambia todos los anos porque hai movimiento, hai cambio de variedades, entonces non producen o mismo, hai cambios de tendencia, entonces unhas veces vai que o movimiento no mundo do viño, xa sabes. Entonces, hai plagas, hai cousas,
0: bueno, sí,
1: que non podes. Entonces, a ver, temos unha previsión. A previsión este ano era que superar os 8.100.000 do ano pasado. Penso que o conseguiremos, si todo vai ben daqui a que se termine. Bueno, todo o que veña é bo. Por tanto, botar moitas previsións para despois, se non chegas a elas, decepcionarte. Entonces prefiero non facer previsións para así non levar sorpresas.
0: Non imos a
1: falar a vendima. Ao acabar a vendima, digo che si.
0: Veña, imos a falar no seu momento. Imos a falar no seu momento de realidades. Veña. Falamos xa dun balance dun verán que prácticamente está tocando xa seu fin. É unha das épocas máis bonitas para a venta de viños, non? Xunto co Nadal. Aí anda a cousa, non? Que tal foi este verán?
1: Home, houve algún mes así un pouco floxo e tal, pero vamos, a venta de viño, eso que encho pode explicar máis son as adegas, máis ca de O, que bueno, nos chegamos os datos despois o final, pero bueno,
0: te chegan.
1: Eu penso que no verau sempre, si fai bo tempo, a ver, non calor excesivo, porque con calor excesivo a xente non bebe viño. ¿Entendes? Pero bueno, ben, creo que este mes foi bastante, o mes pasado, que vamos, nos vamos a mes pasado, foi bastante bo. Este verao penso que bueno, que foi unha boa cousa, bo tempo sempre axuda. E claro, a ver, eu podo velo todo moi ben, pero das adegas dime, podía ser mellor, claro que sí, pero é o que hai.
0: Pois moitísimas gracias, Concha. Seguiremos pendentes de esos datos apechados no seu momento. Gracias.
1: Sí, eso, non vos olvidedes de chamar cando xa teñamos os datos definitivos.
0: Non esquecemos, non te preocupes.
1: Bueno, si queredes chamar antes tamén podedes.
0: Tes ganas de parlar ou...?
1: No.
0: Está ben, eso está ben. Gústanos.
1: É un que está contento de haber terminado a súa propia vendima.
0: Xa se está percibindo, xa percibo esa enerxía. Está ben, normal, é lóxico, é moito traballo. Pois nada, Concha, xa falamos.
1: Falamos.
2: 8 por 8 Ourense.
0: Días de volta ao cole, decimos, aí está esa xornada de mañá marcada xa no noso calendario tamén dos máis pequechos e pequechas, pero a solidaridade tamén, penso que hai que destacala, sobre todo esa Fundación Amigos de Galicia, que esta mañá, ás 11:30, realizaba unha entrega simbólica de mochilas e material escolar a familias beneficiarias en Ourense, un acto que tuvo lugar ás 11:30 desta mañá no Centro Comercial Pontevella. Saudamos a Marta Cousiño, que é traballadora social desta entidade. Hola, que tal? Moi boas, Marta.
3: Bos días a todos. Moitas grazas pola atención.
0: Bueno, grazas a vos por o que facedes, non? Porque tuvo lugar este acto que simplemente un acto simbólico, unha pequena representación de todo o que estades axudando estes días, non? Unha iniciativa que forma parte desa campaña Nas súas mochilas o seu futuro. Contanos, cantas familias se benefician?
3: Pues mira, estamos agora mesmo realizando esta mañá a entrega simbólica en Ourense. Sí que é verdade que a campaña non remata, todavía estamos en curso. Polo momento son 20 novas familias beneficiarias neste momento na cidade, pero bueno, as que estamos entregado a día de hoxe seguimos con valoración, seguimos preparando mochilas, a campaña non está nin moito menos cerrada.
0: Uh-huh. Máis ou menos cantas familias serían beneficiarias aquí en Ourense, si tendes calculado?
3: Pois xa te digo, é que en Buguiño estamos en fase de valoracións de familia, que estamos, bueno,
0: estades nelo, hein?
3: Correcto, estamos nelo, sí, efectivamente.
0: Bueno, en todo caso, aí está esa axuda importante, non? Para moitas familias, para as quais este mes de setembro é complicado.
3: Sí, efectivamente, as familias que os que traballamos habitualmente e que se benefician, bueno, pois dos servicios da entidade,

0: preveñen familias a maiores neste mes, nos cales, pues este gasto supón un apertón para a súa economía.
1: Claro, porque destacamos en concreto esta campaña puntual, pero vos estades, por lo que mencionas, todo ano traballando con elas con unha axuda prolongada no tempo, non?
0: Efectivamente, pois temos diversos servizos e diversas actividades ás que poden acceder as familias. Habitualmente, bueno, pois as familias sí que achegan a nós, están nunha situación de vulnerabilidade, pero en este mes de setembro son familias que acoden a nós, que sí poden cubrir as necesidades básicas, os servizos que aos que poden acceder ao longo do ano, pero este gasto extraordinario pois non o poden asumir.
1: Moi ben, pois noraboa por o que facedes. Falamos.
0: Moitas grazas. Un
1: grazas,
0: saludo.
1: Bo día, boa semana.
0: Chao, chao.
2: Hoy por hoy, Ourense.
3: Llamadas, consultas, quejas, soluciones. Hoy por hoy, dígame. Un programa de Opticalia Casa de los Lentes. Más de 120 años juntos.
1: Estamos ya ubicados en este espacio de quejas, como acaban de oír. Recordamos ese número de teléfono que ya pueden marcar, el 988-22-1263, y también, por supuesto, ese WhatsApp 608-520-237. Y siempre les digo, ¿verdad? Si ven que pasan unos días y no he leído el WhatsApp, no se preocupen, no va a quedar ahí, pero siempre damos prioridad para que no tengan que esperar. Todas las quejas se van a remitir a las llamadas. Tenemos ya una, de hecho, dos, creo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muchas felicidades.
1: Bueno, muchas gracias, mujer.
4: A los que estáis y a los que estuvieron, a muchos, pero me acuerdo de Pepe González.
1: Un vecino, Pepe, que no sé si nos estará escuchando, pero en todo caso es verdad que se lo merece. Muchos años aquí.
4: Cuando hables con él, se lo recuerda. Solamente hasta eso, ¿vale?
1: Bueno, pues muchas gracias por su incorporación.
4: Un
1: beso,
4: chao.
1: Que tenga un buen día. Gracias.
4: Igualmente.
1: Gracias, chao, hasta chao. Luego.
5: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Santo Domingo 45. Más de 120 años juntos.
1: Pues vamos ahora sí con otra llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, Cristina, buenos días. Mira, yo quería poner una queixa a la alcaldesa de Coles.
1: Muy bien, ¿qué sucede?
6: Y el HME no mes pasado, cuando tú estabas de vacaciones. Por cuestión de unas fincas que están ahí en la zona do Regueiro, da Regueira, en Gustei, que eu sei que alguna propietaria de esas fincas xa lle pagou o ayuntamiento no mes de junio para que ya desbrozara. Y están sin desbrozar todavía. Entonces, xa te digo, non sei...
1: Vale, perdoe, fincas en Gustei, díxome, non?
6: Sí, na zona da Regueira.
1: Zona da Regueira, era o que me faltaba, da Regueira.
6: Sí.
1: Vale.
6: Y entonces, un día que chamei, al cabo de 2 o 3 días, dieron una contestación por radio de que iban a limpiarlas o jueves, esto sería un martes o así, que se iban a limpiar jueves, pero yo no sé qué jueves, de qué mes ni de qué semana, porque se siguen sin limpiar.
1: Vale, pues voy a consultar o tema. ¿Ye parece?
6: Vale.
1: A ver qué pasó, por qué este retraso, ¿de acuerdo?
6: Vale, gracias, Cristina.
1: Nada, para eso estamos, ya lo saben.
7: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport? ¿Qué? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
3: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes. En Rúa do Paseo 2 y Santo Domingo 45. Más de 120 años juntos.
1: Tenemos otra llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Cuénteme.
8: Mira, quería dar una queixa por un contenedor de vidrio que está no concello de Allariz, pero en Santa María de Aguas Santas la xego exactamente. O contenedor de vidrio, non sei se...
1: En Santa María de Aguas Santas.
8: La xego.
1: La xego, vale.
8: Está a tope, entonces era para ver si se pasaban a vaciarlo, porque iba en varios pueblos a botar o vidrio, está hasta arriba.
1: O de vidrio, vale. Sí. De acuerdo. Pues
8: entonces,
1: nada.
8: Entonces, esa da diputación, se do concello, no sé.
1: Vale, vale, no se preocupe que huye do traslado, ¿vale?
8: Pues muchas gracias, ¿eh? Muy amable.
1: Nada, por supuesto. Adiós, que chao. Para eso estamos, ya lo saben. Moitísimas gracias. Bueno, pois temos que seguir. Adiós. Temos que seguir, damoslle traslado con respecto a esta queixa. Sí, a ver, si cortó la comunicación. Vamos a escuchar un consejo. Tenemos otra llamada ya, Miguel. Sí, la última del día, por cierto, además.
5: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Santo Domingo 45. Más de 120 años juntos.
1: Última llamada, que ya tenemos poquito tiempo. Con ella nos vamos a despedir en este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, mira, Cristina.
1: Cuénteme.
2: Mira, yo vivo aquí, en la zona de Cotoberredo, en la Rúa Donizela.
1: Sí.
2: Mira, ya a Rúa Donizela, pues fai ca Rúa de Cotoberredo fai como un T. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, a ver, de momento quiero a ver a dónde llegamos. Yo estoy ahí ubicada en esa T, cuénteme.
2: Ya, a queixa que tiñamos un espello, ao salir da Rúa Donizela, un espello na Rúa de Cotoberredo, que nos víamos os coches que viñan, que cruzaban unha contra a outra. Pero o espello desapareceu de un día para outro, xa hai un ano, a policía pasa por aquí con moita frecuencia, pero o espello non se volveu,
1: vale,
2: a poñer.
1: Cotoberredo, Donizela.
2: Efectivamente.
1: Vale, o sea, en ese cruce que hace falta un espejo, me queda perfectamente claro. Lo vamos a remitir, ¿de acuerdo?
2: Bien, esto es que fai como unha tea, non son salir da Rúa Donizela, non vemos os que veñen e os que pasan.
1: Bueno, pues no se preocupe que vamos a dar traslado de esta queja, ¿de acuerdo?
2: Bueno, muchas gracias.
1: Venga, muy buen día, cuídese, gracias. Así cerramos por hoy Espacio de Quejas.
3: Hoy por hoy, dígame, un programa de Opticalia Casa de los Lentes. Más de 120 años juntos.
9: Radio Ourense, Cadena Ser.
10: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
11: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
10: La número uno del césped con el número uno del césped.
12: Pásate por Maforgal, distribuidor de Husqvarna en Ourense y Ocarballiño. Maforgal.es.
13: Óptica Varela, sinónimo de experiencia y profesionalidad para ofrecer las soluciones ópticas y audiológicas más avanzadas del mercado. En progreso, frente Diputación. Tu óptica, Óptica Varela.
14: Precisa un diagnóstico e tratamento das diversas afeccións dos pés? Contacte con Enrique Rubira, podólogo no Policlínico Cosaga en C1033. Teléfono 670-632-781. 670-632-781. Enrique Rubira, podólogo a domicilio.
3: Radio Ourense, Cadena Ser. Son las 13:31. Notas necrológicas.
1: Don Manuel Mazaira Seoane falleció en Ourense a los 85 años. Descanse en paz. Su esposa Emilia Gómez Álvarez, hijos María Begoña y Juan Mazaira Gómez, hija política Rosa Prieto, nietos Alba Piñeiro Mazaira, Carla Piñeiro Mazaira, Nico Mazaira Prieto e Iana Mazaira Prieto, hermanas políticas Carmen y Teresa Gómez Álvarez, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy martes, día 8, a las 7 de la tarde, desde el velatorio de Melias hasta la iglesia parroquial de Santa María de Melias, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don José Manuel Rodríguez Rodríguez falleció a los 73 años en su casa de Lentomil, a Peroxa. Descanse en paz. Su esposa, Purita Álvarez Carballo, hijos Miguel y Patricia Rodríguez Álvarez de Bar Xugo, en Ospeares, hijos políticos Eva López Masid y David Rodríguez Vázquez de Bar Xugo, en Ospeares, nietos Ainhoa Rodríguez López y Edián Rodríguez Rodríguez, hermana Pilar Rodríguez Rodríguez, viuda de Miguel Iglesias, hermanos políticos Manuela y Antonio, sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy martes, día 8, a las 5 de la tarde, desde los velatorios de Funeraria Santiago Apóstol en Aperoxa, sala número 1, a la iglesia parroquial de Santiago de Aperoxa, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don José Quintas Hernández falleció en su casa de Rodicio, Allariz, a los 85 años. Descanse en paz. Su esposa, Dolores Balado González, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy martes, día 8, a las 5:30 de la tarde, desde el tanatorio de Allariz, sala número 2, a la iglesia de San Juan de Seoane, Allariz, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don Manuel Mazaira Seoane falleció en Ourense a los 85 años. Descanse en paz. Su esposa Emilia Gómez Álvarez, hijos María Begoña y Juan Mazaira Gómez, hija política Rosa Prieto, nietos Alba Piñeiro Mazaira, Carla Piñeiro Mazaira, Nico Mazaira Prieto e Iana Mazaira Prieto, hermanas políticas Carmen y Teresa Gómez Álvarez, sobrinos primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy martes, día 8, a las 7 de la tarde, desde el velatorio de Melias hasta la iglesia parroquial de Santa María de Melias, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial.
3: Radio Ourense, Cadena SER. Son las 13 horas 35 minutos.
9: Hoy por hoy, Ourense.
1: Seguimos con oso rion, guión radiofónico, en este caso ímonos trasladar ata Barbadas para saudar a seu alcalde. Xosé Carlos Barcárcel, que tal, como estamos? Xosé, bo día.
15: Moi bo día, moi contento que estou aquí no Centro Ocupacional Las Burgas con persoas con discapacidade intelectual, que tivemos unha actividade ata agora mesmo con eles, saiu francamente moi ben, así que moi contento.
1: Mira, pois pues iso é o máis bonito da vida moitas veces, non? Ese tipo de colaboracións, sí. Tamén o bonito da política en parte, pero hoxe imos a falar de outro asunto, imos a falar de cuartos, que é algo que non sei se... Neste caso, penso que si che vai gustar, porque estamos coa presentación dese plan de obras, 3,3 millóns para 2026, non?
15: Exactamente, pois é o plan de obras máis ambicioso que houve e que hai no Concello de Barbadás. Creo que é un plan de obras que repercutirá en todos os veciños e veciñas, en todas as localidades do noso concello, e que aquí hai que agradecer o traballo, por unha banda, dos funcionarios e funcionarias, porque isto leva traballo preparalo, e por outra banda tamén de concelleiro de obras e servizos, que é Daniel Rey. Tamén hai que dicilo dos compañeros de goberno, que somos dos máis, pero dos outros grupos municipais que nun concello de das 7 concelleiros foi aprobado por 14. E, por lo tanto, creo que esa digamos, complicidade, esa unanimidade, prácticamente unanimidade, demostra que este plan de obras é bo para Barbadas. En que consiste, preguntarásme? Pois, básicamente, son intervencións dirixidas a mellorar infraestructuras deportivas, estradas, camiños, verarrúas, locais municipais, alumeado, seguridade peonil tamén, que é moi importante, zonas verdes. Como decía, haberá prácticamente investimentos en todas as zonas de Barbadás, que é moi importante. Aquí quero destacar, por exemplo, 300.000 euros que van a ir a asfaltados, a mellora de pavimentación en diversas localidades do concello, 120.000 euros para a Praza do Campo en Loiro, que sería crear aí un refuxo climático, mellorando tamén o entorno da praza en cuestión, 60.000 euros para facer por fin zonas de sombra nos parques do noso concello, é dicir, a colocación de velas, e tamén para eficiencia energética no que é protección civil. E despois hai outro que se licitou onte, ainda non está adxudicado, incluído neses 3.300.000 euros, pois unha serie de obras que veñen derivadas do plan de cooperación ca Diputación, e que incluye rúas e viais moi sustanciais tanto na Valenza como noutras localidades, como pode ser en Sobrado, que é a Ferreira, por exemplo, en a Valenza, a rúa das Cuartas, que son rúas sumamente transitadas e que necesitaban desta pavimentación. É un traballo constante, que é un traballo derivado da escoita, e que creo que vai a redundar na veciñanza, que é o importante, que non merece, ademais.
1: Bueno, pois moitísimas gracias, José. Outro día falamos con maior profundidade. E si iba a che preguntar a que consistía, neste sentido, grazas, que me aforraches a pregunta, porque que xa estou farta de preguntar. Xa levo moitas preguntas nesta mañá, así que unha menos.
15: Gracias a ti.
1: Está ben feito. Veña, moitísimas gracias, que teñas un bo día.
16: Hoy por hoy, Ourense.
1: Pois sí, temos que seguir facendo preguntas. Neste caso, bueno, eu penso que lles vai gustar esta conversa porque está conosco Carra Bouso. Que tal? Moi boa, Xosé Lois.
17: Hola, boas, que tal?
1: Bueno, supoño que o de Xosé Lois cada vez menos, non? Ao final está todo mezclado.
17: Sí, todo casi me chaman os meus fillos, así, imagínate.
1: Xa, non? Que tal todo? Como estás?
17: Ben, moi ben, vimos andando por aquí celebrando algún premio e tal, mentre se vai celebrando un premio e vivindo e facendo o carrabou, se vai, ben se está, non? Porque,
1: bueno, aí estuve ese acto de entrega, non? Que foi o venres pasado?
17: O domingo. Creo que foi o domingo,
1: sí.
17: Eu tampouco che son moi de datas.
1: Bueno, sempre é bonito que se recoñeza o traballo de un, non?
17: Bueno, non sei. Sí, é bonito, desde logo. Xa, o que dicimos todos, non vou contradicir eu ao xurado.
1: Non, por Dios.
17: Parece que eu tiño xa unha vinculación coa casa de Curros Enríquez e coa casa dos poetas, porque participara xa no ano, hai 40 anos, participara na recuperación da casa coas miñas ferramentas, que son o carrabouxo, as viñetas, as charlas, as exposicións. Entón, sinto-me un pouco atinxido polo tema da casa dos poetas, pero, bueno, de formas, moi agradecido polo premio aos que mo deron.
1: Cando colliches ese primeiro lápiz? Bueno, o que fora que foi, supoño, un lápiz, non? Cando empezaste, non? Que foi? Non,
17: foi un garabullo.
1: Sí.
17: Un pau. De dibuixar na terra, na aldea, na miña aldea de Ormo, dibuixábamos, eu xa un primo meu, sempre me acordo que me dibuixou un rectángulo. Un primo meu, no Chauco, na terra do Chao, cun garabullo. Mira, este é un home, pise un rectángulo así en plan vertical.
1: Non me digas.
17: E puse un olliño e dice, mira, este é un home, efectivamente. Era unha manifestación de arte abstracto. Como un neno pode realmente ser un autor de arte abstracto? Aquel era un home. Pois, dime conta,
1: bueno,
17: que se podía dibuixar no Chao.
1: Non se podía facer o trazo moi definido, tampouco.
17: Non, pois notaba, porque nós facíamos caralladas así, non.
1: Bueno, de empezar a facer
17: bueno,
1: eso...
17: O lápiz, pois, sempre me gustou dibuixar, son totalmente autodidacta, creo que se debe notar, aunque xa mellorei algo desde que empecé, pero sempre me gustou dibuixar. En todos os estamentos, lugares, centros de estudos que tuve, eu aburríame moito nas clases e dibuixaba.
1: É o que te iba a decir,
17: sí.
1: Porque igual alguna que outra bronca ou non?
17: Le vei unha paliza enorme. De Don Modesto, podo dicirlo porque está morto, pero todo mundo sabe que pegaba, naquele tempo pegábase. O director da Academia de Chantada, onde eu estudiaba por libre, un día pillou-me dibuixando así debaixo do pupito, así polo no cocai debaixo do... Pegou-me unha malleira. Porque, sí. o sea, arrodillábate no chao e pegábase aquí na caluga. Pero non eran uns hostiazos moi fortes, pero eran repetitivos. Con unha xaculatoria así, José Luis, parece mentira, tu padre sacrificándote por tus estudios e tú aquí haciendo garabatos.
1: Bueno, pero yo, mira ti, os garabatos ao fin, premio Celanova os outro
17: sí,
1: día, o domingo,
17: bueno, pues sí,
1: e moitos máis, bueno, sí. Bueno, máis de daza 6.000, dicíasme, non?
17: Sí, probablemente cerca de 6.000, penso, perto de 16.000. Home, se conto todos os dibuixos meus, sí, aí pode estar nos 16.000 todo, ou máis. Que levo dibuixando, o sea, viñetas, ilustracións, cartaces, todo eso feito, sí. Mayoritariamente viñetas do Carrabouxo, máis de 15.500. máis de 15. Logo se di, non?
1: Logo se di, pero hai que pensar moito, para facer todo.
17: Sí, hai que pensar bastante, bueno, ¿no? Pero é un oficio que tamén lle colles o tranganillo oficio, pero que conste que me sigue levando traballo todos os días,
1: Quero decir, para mí o máis complicado, de verdade, sempre que ves os viñetas, digo, este home onde sacará tantas ideas, porque o máis máis que dibuixar aínda, que non lle quito o mérito, pero o feito de ter ideas constantes.
17: As ideas proporcionan máis as noticias da prensa,
1: sí, bueno.
17: Porque collo, teño unha maneira moi sistemática de traballar, collo os periódicos e saco os titulares, leo 6 periódicos por internet, senón arruinábame se non fora por internet. Leo 6 periódicos ou 7. Leo Nos Diario, La Región, La Voz de Galicia, El País, El Mundo e o Faro de Vigo. Esos leos todos os días, todos os titulares os apunto nunha folla, despois tiro co periódico, ou, bueno, tiro co ordenador,
1: claro, e
17: sacolle punta a algo que vexe por aí.
1: Pero xa as veces tes o pálpito de decir, antes de ler incluso, xa estás, que sei, co primeiro dis, este vai ser o tema de hoxe.
17: Pode ser o tema, é que veces, eu non teño que escoller o tema, teño que escoller a idea chistosa.
1: Por eso,
17: que
1: non por eso, pero as veces
17: a veces salta, sí, salta. Ao inmediato, hoxe é unha alegría porque te dixen de barrenar. Pero é os menos dos días, a maioría dos días hai que estar barrenando un pouco, buscando por aí pola, como dicía Castelao tiña unha definición moi boa do humor, que era facía a diferencia entre un humorista en un dibuixante humorístico e un dibuixante a secas, un dibuixante serio, digo. O dibuixante serio, pois mira, a realidade que o rodea expresa nun atelo, ou no que sexa, expresa según a poética e a súa ideoloxía, tal, a realidade tal como a ve. O humorista fai outra cousa, que desmenuza a realidade en cachos, en cachiños, en aspectos, en perspectivas, en ángulos e tal, e escolle o que lle parece a él e mostrache só o que escolleu. É unha definición fabulosa do humor gráfico.
1: Pois a verdade que... Vale, é humor.
17: Se escollo, despois escollo desde esa desmenuzación da realidade, pois escolles algo para ofrecerlle ao público. Pero algo que, claro, que sea... Que choque, que choque.
1: Claro,
17: que...
1: ti cando estás creando, pensas, dices, bueno, isto eu penso que lle vai facer gracia, non é obxectivo, como cale o enfoque para decir...
17: Eu creo que, a priori, eu cando vexo un chiste dudoso enseño yo a miña muller, digo, que che parece? E se vexo que se ríe, pues, encantado, se non, digo, bueno, vai ser difícil.
1: Vai ser que isto non,
17: si, se está ali ao lado, claro. Xa digo que, nada, o chiste é unha complicidade que hai con unha serie de xente que non todos, é dicir, non todos comparan. O chiste do xemeu, por exemplo, que é do sobre o idioma, hai xente que non o vai comparar. Non, este non é.
1: Pero
17: escribo para diversos sectores, intelectuales, non intelectuales, xente do povo da Mariana, é dicir, procuro diversificar, porque senón non hai maneira de facer tanta billete.
1: Claro,
17: teño que diversificar todo, hasta a familia do Carrabouxo. Quen é a familia do Carrabouxo? Non existe. A muller unha vez é de unha maneira, outra dos fillos, unha vez é avó, outra vez é pai, outra vez é bisavó. É dicir, eu teño que diversificar porque o mismo bicho que sale todos os días.
1: Bueno, pero claro, estamos falando dun humor que ás veces tamén enfada.
17: Sí, enfada algunha xente, a veces, sí, por supuesto.
1: A ver, contame anécdotas que te chegaron. Alguna te chegou de decir, sí, bueno, sentou moi mal, mira, esta viñeta.
17: Unha vez, cando Sánchez Izquierda era o meu director, chamou no Fraga por un chiste, e eso, por iso o nome, porque foi el quen me contou. Vostedes saben que eu son un gran defensor da liberdade de expresión, pero o chiste que publican vostedes hoxe non é de moi mal gusto. O sea, imagínate.
1: O sea, chegou ese punto.
17: Sí, sí, sí. Contoume Sánchez, houve un consello de redacción e todo para ver se me votaban. E non me votaron. A pesar de eso, eso demostra o milagro de convivencia que temos eu na región desde hai 44 anos,
1: Pero,
17: ¿cómo nos levamos a pesar de que somos de distintas ideas o sobre todo a línea, refirma a línea editorial? ¿Sabes? É un milagro de convivencia.
1: Claro, porque ti, vamos a ver, nese caso, por o que vexo non hubo ese límite, non cho marcaron, pero ti a ti mesmo marcaste un límite de decir, bueno, hasta aquí está o respeto entendido da tua maneira, non sei cal é ese límite que ti te exposto.
17: Bueno, eu te llevo dito varias veces, para mí o límite do humor está na igualdade. Se sobrepasas a igualdade, non é humor, é outra cousa. E entón é o límite que me poño. Non lle falto a igualdade das persoas. De xénero, social, física, eu que sei. Por certo, que moitas veces o Carrabouxo é moi contradictorio con esta idea, porque eu fixen chistes machistas algúns. en tempos, hasta que fun aprendendo, porque do machismo temos aprendido moitísimo, ainda falta moito, xa sei, os homes, temos aprendido moitísimo, e iso tamén fai que cambie esas cousas un pouco. Fixen xistes machistas, fixen xistes que se rían do físico, da, home, hasta de calvos, hasta que calvi eu, entón dime conta que non me debía meter cos calvos. No,
1: claro, por porque, claro, en tantos anos, ti evolucionaxes como persoa tamén, e como creador, claro, non eres que, o mesmo.
17: Claro, por eso.
1: Por eso pues, tamén sí. As temáticas, a tua maneira de velo é diferente, sí. Non?
17: Ese era un exemplo de que se pode, de que hai que evolucionar, sí, hai que cambiar. É dicir, fixen chistes incluso que eran incorrectos gramaticalmente e despois fixéronse correctos, porque na cambiaron as normas da academia, porque están estudiando, e vexe que iso que aquilo estaba mal, pois houve algún chiste que era incorrecto e despois fixéronse correcto. O sea, gramaticalmente.
1: Bueno,
17: por
1: claro,
17: se falando dos xogos de palabras que
1: moitos chistes
17: moito.
1: Que había antes os serían impensables, non poderían facerse espectáculos con certos temas, non? Que se facían
17: claro.
1: Certos monólogos, o sea, sí, hai sí. Como máis límites en certa medida ou non que antes, que como limite, percibes ti?
17: Os límites da conciencia, o sea, da ideoloxía, decir que da igualdade, sobre todo, esos son os límites que hai, porque outros non hai. A veces é difícil sortear, porque hai moito, moitísimo humor ao largo da historia, moitísimo que está baseado na desigualdade contra os homosexuales, contra os coxos, contra os cegos, o sea, pues, contra non, sino utilizando,
1: pero eso digo.
17: E eso hai que superar.
1: Eso xa non se fai, claro.
17: Pero, fixo sí, infinitas veces, fixo sí.
1: Concretamente, a ti que che fai rir? Que che gusta? Ou costa facer reír a Xoselois?
17: Rir, eu sorrío moito, é rir o que me fai rir.
1: Pareces un tipo serio.
17: Eu son un tipo moi serio, pero que aparentemente... son serio, pretendo ser serio no meu comportamento, na miña vida, nas actuacións, nas actitudes. Eu teño sempre un exemplo serio no sentido formal, non? Tuven que compaxinar dúas cousas, que é ser inspector do Estado e ser humorista. Así, eso que é difícil,
1: é unha
17: entelequia, unha paranoia que non sei. É dicir, eu son serio porque me gusta cumplir co traballo, cumplir cos horarios, cumplir coa región todos os días, cumplir... Eso son serio. Ahora, en plan festa, eu son un
1: cachorro. No, carácter,
17: chego a ser payaso. Eu son un payaso auténtico. Podo estar continuamente facendo rir aos meus amigos. Eso normalmente ocurre así. As ciudades con un pouquinho de viñeño do Ribeiro, que claro, tamén o viño é o que dispara o disparador da alegría.
1: Boa axuda.
17: É
1: boa axuda para crear.
17: Pouco, é. Non,
1: non, xe, non,
17: non envasar, é. Solo beber viño... Con
1: para non perder a lucidez.
17: O sea, con moderación, sin meterse con nadie.
1: Bueno, está claro que ten que ser no seu punto, se non xa perdemos o sí. Racionamento, xa de aí non sabemos.
17: No, que se pasa mal, buscas no chao, eu non podo chegar a emborracharme porque empeza xa antes de emborracharme empeza o estómago glu glu glu. Hostia, es que
1: xa estás pensando, xa estás mal.
17: Non pode ser.
1: Escoítame, a día de hoxe, hai moita materia prima para crear cos políticos e coa actualidade que temos.
17: Sí. Sí, está
1: doado.
17: Sí, é unha época bastante crítica neso, non? Se hai moito material, pero tamén non houve noutras épocas. Se non hai, pois búscase. Porque... Pero bueno, si a época actual ten unha de elementos de... Para sacarlle punta, que non sei. Pero, bueno, tampouco o fai máis fácil, porque tampouco te podes repetir. Fai un chiste sobre este digno, xa fixen sete. Sobre isto, porque non faz un chiste sobre tal, dime con frecuencia, señal de que non me leen, claro, ou non lles queda o que leen, o que fago. Xa fixen sete chistes de súa metade.
1: De todos, bueno, supoño que é complicado escoller, pero algún traballo que digas, este, quedoume grabado, sinto-me orgulloso. Ni sequera eu sei como se me ocorreu.
17: Ah, bueno.
1: Algo que digas.
17: Bueno, hai un que non é do Carrebox, que é un xogo de palabras que ainda mencionou ante alguén, no, o Antonte, no premio do caso dos poetas. Eu valoro moito os meus xogos de palabras. E cando Rajoy estaba na Xunta, isto publicouse na portada da Nosa Terra. Bueno, que quero dicir que eu non son solo Carrebox. Na Nosa Terra publicouse unha portada que era Rajoy cun maletín e dicía: "Soy Rajoy e voy a Raxoy que ten unha junta de la Xunta." É unha, foi tú un éxito. Hai xente por aí que pensa que é popular ou algo así.
1: Sí, sí,
17: porque
1: xa quedou,
17: foi un éxito. En canto a xogos de palabras, despois, pois, por exemplo, do Bueno, ahora non me acordo. Mira, teño 15.500, non me acordo de ningún.
1: Bueno, vou te deixar que penses un pouquiño, no, porque teño que conectar con unha persona mentras tanto, se si me acompañas os Eloís, deixo que penses. Temos dous minutiños de conversa, porque precisamente estamos falando da actualidade, ti dende o teu punto de vista, nos dende o noso, porque o domingo pasado, día 6, pero que continúan coas súas reivindicacións, ás 12 do mediodía na Praza Obradoiro de Santiago, tuvo lugar unha concentración baixo o lema "Os gatos tamén teñen lei". Queremos saudar a unha das persoas que estuvo ali, Cristina Domínguez. Hola, que tal? Moi boas.
18: Hola, boas tardes.
1: Hola, que tal, Cristina? Contanos das vosas reivindicacións, porque isto sigue, non?
18: Isto sigue. Isto tiña que comenzar porque xa levamos 3 anos de retraso desde a lei estatal 7/23, que se fixo precisamente pola evolución necesaria na convivencia entre os animais domésticos e os cidadáns. Entonces, bueno, pois desde o 23 non se está cumprindo nada de nada en Galicia.
1: Sí, porque vos falades desa necesidade de protexer, non, estas colonias felinas, esa obrigación por parte, neste caso, falamos de concellos, da Xunta de Galicia, non é a denuncia que vos facedes.
18: Claro, a denuncia é que o cumprimento é unha lei estatal. É para todo, para todas as provincias, todos os concellos do Estado e as autonomías. A lei distingue entre as obrigas das autonomías e as obrigas dos concellos. De feito, en 2025 publicaron unha subvención de 1.950.000 euros, para estas axudas, para a subvención da esterilización dos gatos. Nos concellos, solamente aparecen 15 concellos galegos que solicitan esta axuda de marzo de 2025, que sería para gastar no ano 2026 na sanidade dos gatos, uh-huh, e das colonias, claro. Uh-huh. Entonces, na provincia de Ourense hai un montón de concellos que han sido reclamados precisamente para que cumplan esta lei. Eu non sei se non saben como, non saben por onde empezar, non saben, pero o caso é que faise moi difícil a colaboración. Bueno, culturalmente tamén hai un problema no rural, sobre todo, porque na capital de Ourense sí que sabemos que hai colaboración con asociaciones, que hai un control poblacional das colonias felinas, pero no rural faise imposible. Faise imposible.
1: Sí, o sabemos porque temos falado con eles. Pois, Cristina, moitísimas gracias. Sobre todo, seguiremos coñecendo o que continuades facendo e tamén desta situación, desta problemática. Falamos. Cuídate.
18: Gracias.
1: Dica logo. Moitísimas gracias. Xosé Lois, eu non sei se xa pensaches.
17: No, pero si, nunca me veo, non me veo ningún máis. Porque é gracioso aquel que era unha época en que un bocadillo valía 100 pesetas ou así, ou sea, 20 pesos. Bastado que rebouxe, ven un rapaz deses que andan pedindo e dice: "Dame un duro para un bocadillo, hombre, anda", e dice: "Mira, vouche dar dous e traerme a min outro".
1: Mira, eso está moi ben. Bueno, é que son tantos. Eu, a verdade, é que sempre que miro as túas viñetas acabo cun sonriso. Eu penso que eso ten que ser precioso, esa, como profesión, non?
17: Sí, é a compensación que ten, porque traballoso é. Sobre todo a cousa diaria, a colaboración diaria. Ti sabes tamén que eres xornalista.
1: A cabeza non para.
17: A cabeza non para, non. E como non pare, porque se parira...
1: Esa foi boa tamén.
17: A cabeza non para, nin pare.
1: Ás veces sí, ás veces pare.
17: Pero debía parir inmediatamente. Debía xa parir inmediatamente, non estar aí dándonos a lata con un embarazo de 3 horas ou así.
1: Parir sin dolor.
17: Sin dolor.
1: É complicado. Bueno, en todo caso, redes sociais. Supoño que tamén é un tema que está aí, porque sí, non sei se isto fixo que se modificara moito a maneira de comunicar, non? Tamén te influía a ti.
17: Sí, as redes sociais, sí, home, eu publico o Carabouxe en Facebook despois, 2 días despois de publicarse na Región, como debe ser, bueno, porque me parece que debe ser así. Ten moito éxito, teño 32.000 seguidores en Facebook. Xa digo, as redes, ben, aí comprobo tamén, teño un reporte do se lle gusta a xente, canto lle gusta un chiste ou non, eso váleme de moito, das redes, a efectos de que,
1: bueno,
17: de como valora a xente o que fixe, que hai que ir por este lado que gusta máis e tal. se se pode, porque non sempre se pode. E se a cigo, as redes é algo importantísimo. E agora utilizo as redes, pero para todo. Ahora, antes tiña que andar buscando enciclopedias para o tema dun tema gramatical, ou un tema histórico, ou xeográfico, andar buscando enciclopedias para aquí. Ahora, darlle ali e sale todo. Por suposto, que eu tamén
1: que
17: eu son desa casa.
1: Sentido,
17: eu estudié telecomunicacións e sinto-me orgulloso do avance da telemática. Que foi, eu estuve metido neso profesionalmente tamén. Sinto-me orgulloso do boque a telemática e as consecuencias das redes sociais, a inteligencia artificial, que para mí non é máis que un avance da informática, pero bueno, chamanlle agora así. Pero quero decir que todo eso axuda moita xente, tamén crea moitos problemas, como sabedes, non? Como sabemos, porque hai xente, os mafiosos e os facciosos están á espreita de algún medio para facer dano, e fano a través do que sexa. E ese é o malo que teñen, pero polo demais é
1: como unha casi todas ferramenta. As ferramentas, non?
17: Sí, teñen
1: o seu lado, sí. Un positivo, un negativo.
17: A enerxía nuclear é o exemplo máis claro.
1: Claro, pois pues sí. Bueno, en todo caso, Carraboso diz que gracias ás redes podes ver, non, as expresións, se gusta, se non gusta,
17: sí.
1: Pero penso que despois de tantos anos xa che fas unha idea que gusta, non?
17: Sí,
1: o teu traballo.
17: Gusta en xeral, pero a min gusta que guste máis, un pouco máis que a veces que tampouco gusta moito. Eu digo, ostras, solo 150 me gustas. Me cago en Dios, los poucos. Cando son 3.000, boas.
1: Subidón.
17: Anímame. Que así bueno, que se anime a xente.
1: Hai que darlle like a este home, eh?
17: Inda que non vos guste chiste.
1: Si non vos gusta, dad igual. Pero
17: estéme contento.
1: Veña, pois eu estou contenta de falar contigo, supoño que os nosos ointes tamén descoitarte, que sigas así traballando para que nos podamos pasar ese ratiño agradable. Esos segundos, que ao fin e ao cabo é nada, pero gusta.
17: Muy ben, vale.
1: Témonos que despedir, a vostedes, que lles vou decir, que se cuiden moito, que disfruten moito da tarde, ese paraguas preto, por si acaso, porque parece que pinta raro. Pero mañá máis, non se esquezan de nós. Xa saben, a isto das 12:25, minuto arriba, minuto abaixo, Hoy por Hoy, Ourense.

Que tal? Boa tarde. O informe PISA deixa unha fotografía preocupante a do retroceso dos estudantes galegos en matemáticas, en ciencias e en comprensión lectora. Quizáis o máis significativo sexa esa volta atrás nesta última materia, nas dificultades para entender o que se lee. Os expertos levan anos advertindo dun cambio profundo nos hábitos dos adolescentes. Cada vez leen menos textos longos e pasan máis tempo diante de pantallas que fomentan o consumo rápido de contidos. Atención a golpe de TikTok e a necesidade constante de ter estímulos. Non é a única causa, pero resulta difícil pensar que esta transformación non teña efectos sobre a capacidade de concentración.

0: ou as políticas de apoio á lectura dependen en boa medida da administración galega. Así pois, buscar culpables sempre é máis doado que asumir responsabilidades propias. E non hai que esquecer que detrás de cada informe, de cada porcentaxe, hai mozas e mozos formándose e que deberían de encherse de ferramentas para o seu futuro. Martes 8 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Desprendemento na residencia universitaria San Clemente de Santiago.
1: Parte da cornisa dos elementos da cuberta dun dos balcóns da fachada desta residencia caeron esa tarde e afectaron a parte do balcón inferior. A reitora deu foi con parte do seu equipo ata a zona onde sinalou que levan tempo pedindo máis financiamento precisamente para rehabilitar este edificio. Di que é imprescindible para a universidade e que ten un gran valor patrimonial e cultural.
0: Duas persoas a xuízo pola morte dun traballador en Xove.
1: A vítima era un home de 45 anos que morreu nun accidente laboral hai 6 anos alcanzado por unha barra de ferro. As partes aínda non chegaron a un acordo, así que o sinistro irá a xuízo. A Fiscalía sostén que o accidente estivo relacionado con varias deficiencias na instalación e funcionamento do equipo.
0: Haberá afectacións ao tráfico na autovía do Barbanza.
1: Tanto mañá como pasado polas obras de mellora do firme na autovía, de modo que haberá que cortar o tráfico nos dous sentidos entre o quilómetro 38 no enlace de Palmeira e o 40 no enlace de Ribeira. Durante a semana verá tamén cortes de carrís para pintar a vía.
0: E xa ten data.
1: O Ardelucus do ano que ven, que será entre os xoves 17 e o domingo 20 de xuño, unha festa que é de interese turístico internacional. Ademais, acordouse hoxe a creación dun consello municipal para mellorar a planificación e participación desta cita.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos. E facémolo centrándonos neses datos do informe PISA que deixan conclusións moi preocupantes na nosa comunidade e que os estudantes cada vez teñen peor comprensión lectora. Estamos peor que a media en matemáticas ou en ciencias.
1: Os rapaces de 15 anos teñen o nivel de comprensión lectora que tiñan os de 12 hai unha década. Galicia perde 30 puntos ata quedarnos 454 a oitava comunidade de España, cando na pandemia estábamos entre as tres primeiras. Os alumnos que agora están en cuarto teñen o nivel dos que hai 3 anos estaban en terceiro de eso. A comparación é peor se nos remontamos aínda máis no tempo. En matemáticas e ciencias a caída é de máis de 20 puntos de máis dun curso. En ciencias pasamos do primeiro posto ao quinto e cada vez somos máis, son máis os alumnos que suspenden este tipo de asignaturas. En matemáticas temos os peores datos dende que hai rexistros cun curso enteiro de coñecemento perdido.
0: Este informe PISA que monopolizou prácticamente a comparecencia do conselleiro de Educación esta tarde no Parlamento, na que debería terse falado máis do curso escolar que comeza mañá.
1: Sí, Román Rodríguez e a oposición discutiron moito sobre estes datos e sobre de quen era a responsabilidade. O conselleiro de Educación apunta ao Goberno Central, fala do fracaso do modelo socialista.
2: O seu interés político lexítimo en defender o Goberno de España da hecatombe da crisis educativa na cual nos meteu. E é casi tan valiente, digo casi, como o señor Puente, que di que a culpa de PISA é do PP. Así, literalmente o di e o escribe. Somos conscientes que hai moitísimos retos, moitísimos desafíos por diante e o facemos con humildade. Non temos a soberbia de botarlle a culpa a outros do que é a nosa responsabilidade. Ahora, tampouco vamos a asumir a culpa de outros, porque, señores do Partido Socialista, o fracaso do modelo educativo socialista que se acaba de ver nas últimas provas PISA é seu.
1: Di que os alumnos galegos non teñen culpa deste desastre e destaca o traballo en Galicia con máis profesores este ano pese a caída de alumnos. Chama a reflexión sobre como se usan as pantallas. A oposición afea a propaganda da Xunta, dice Aitor Bouza do PSDG, que os resultados da nosa comunidade son peores que o conxunto do Estado.
3: E sabemos, señor conselleiro, que si Galicia perde 20, España 16, Galicia perde máis. E a lei é igual para todos. É a mesma lei en toda España, entón Galicia que fai? E claro, si en lectura Galicia perde 31 e España 23, e que perde máis, non? Que a media, que a mesma lei orgánica. Xustamente, o digo por equiparar.
1: Dende a BNG, María Cristina Fernández lamenta que mañá o curso vai comezar sen os deberes feitos por parte da Xunta.
4: Ose que día 8, as portas do comenzo do novo curso escolar, pois o panorama é terrible. O PP, o partido da propaganda, ten os deberes sen facer, pero en cambio vostedes sale aquí de campeón como que son os mellores e os máis aplicados.
0: Pois imos abordar este asunto, informe PISA, coa directora do IES Eusebio da Guarda da Coruña e tamén presidenta da Asociación de Directores e Directores

Marchamos coa música de Triángulo de Amor Bizarro. Esta banda do Barbanza será un dos protagonistas do festival Orfest que vai comezar o próximo 19 de setembro. Festival que se presentaba hoxe en Ourense vai arrincar ás 5 da tarde coa apertura de portas o próximo día 19, vai ser a cita en Expo Ourense e pasarán ademais de Triángulo de Amor Bizarro, de Dream Syndicate, de Mystery Lixeiros, de Jesus and Mary Chain. Así, coa música de Triángulo de Amor Bizarro, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.

0: hoy y vemos que Galicia, pese a caer en números brutos, mantén prácticamente posición relativa.
1: Os partidos da oposición non comparten esa diagnose, acusan o goberno galego de botar balóns fora e lembran que a Xunta é a que ten as competencias exclusivas en educación. Escoitamos o deputado do PSDG, Aitor Bouza, e a nacionalista Cristina Fernández de Ávila.
2: Te digo por equiparar, inclusive coa mesma lei, aínda que non se aplique esa lei, porque os escolarizados comezaron con outra lei. Pues claro, isto de facernos trampiñas entre todos, aínda por riba, querendo facernos parvos, e en ciencias non fomos mellor. Claro, Galicia perde 20 puntos, mentres España perde 8.
3: O panorama é terrible. O PP, o partido da propaganda, ten os deberes sen facer, pero en cambio vostede sale aquí de campeón como que son os mellores e os máis aplicados. Mesmo despois de ver os resultados de PISA.
1: A presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Galicia sinalaba en la ventana de Galicia que compre en cambios. Isabel Ruso aboga por revisar la metodoloxía de ensino para adaptarla ao perfil dos alumnos.
4: O que ten que cambiar tamén é o sistema educativo. En esa liña pues, temos que tener pues, unas clases máis dinámicas, participativas, ¿no? Evidentemente, xa non podes pedir que te fagan un traballo e que non contes que van a utilizar a IA. De todas formas, eso se pode suplir con unhas exposicións, un traballo na aula, búsqueda de información, é dicir, hai que avanzar.
1: Informe PISA que se publicaba na véspera do inicio do curso escolar. Mañá mércores envolverán as aulas milleiros de alumnos e vai no facer con folga no ensino concertado que atende ao 30% de todo o alumnado. Serán paros parciais dende as 12 da mañá, as 12 do mediodía, con concentracións diante dos edificios administrativos da Consellería de Educación. E tamén relacionado con este eido, o presidente da Xunta avanzaba hoxe que o novo plan de financiamento para as tres universidades públicas galegas será o máis elevado da súa historia. O facíao durante a apertura do curso académico na Universidade de Vigo.
5: Dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
1: E apuntamos tamén que a xuiza do accidente do Albia posicionase a favor do indulto o maquinista Francisco José Garzón. A magistrada entende que concorren razóns de xustiza e de equidade e malia recoñecer a gravidade da súa conduta, sinala que foi nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu atención durante esa chamada e tamén sinala que hubo outras causas como a deficiente sinalización do tramo e a falta de medidas de seguridade. Van dar as 8:30 será.